0: ¿Sabía usted que la mala suerte se combate y la buena suerte se construye? Y con nosotros, los hermanos Kirlan, si usted nos marca en este momento, vamos a regalarle una consulta a través de las cartas del tarot para mirar por qué usted va de para atrás como el cangrejo, por qué a usted no le rinde el dinero, por qué usted trabaja y no avanza, no prospera, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Usted presiente espíritus negativos? ¿Cree que alguien le ha hecho un trabajo de maldad o de brujería? Marque en este momento y pida la consulta a través de las poderosas cartas del tarot completamente gratis, marcando al 408-623-1222. Aria, 408-623-1222. Yo le ayudo al rico, le ayudo al pobre, le ayudo a toda persona que quiera salir adelante. Y con nosotros, los hermanos Kirlan, aquí en el área de la Bahía, usted encontrará salud, suerte, prosperidad. 408-623-1222. 408-623-1222. Hasta pronto.
1: Chumba Casino is blooming with new games and free daily bonuses. Log in this week to catch the latest additions and keep the fun going strong. Join over a million players who make every spin a little celebration. There's always something new to enjoy. Chumba Casino. Play for fun. Stay for the surprises. Let's Chumba.
2: No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See T&Cs. 21 plus.
3: Sin a tu empleo hoy.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Con la venta Amigos y Familiares de Kohl's, ahora 20% en los estilos que tus hijos quieren para regresar a clases con todo. Jeans que se roban todas las miradas. Camisetas para entrar por todo lo alto. Hoodies, backpacks y tenis con estilos que dejan huella. Con la moda de Kohl's y Kohl's.com, hasta los adultos quieren regresar a clases. Como dicen, nunca es tarde para aprender. Estilos seleccionados. Oferta termina el 2 de agosto. Aplican restricciones. Visita la tienda o Kohl's.com para detalles. Encuentra en Kohl's el regalo perfecto para el Día del Padre. Regalos que te harán ver muy bien a ti. Bueno, y a él también. Si le preguntas qué quiere de regalo, y él te dice lo que quieras, aprovecha.